0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.

0: Программа Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. 26 красавіка споўнілася роўна 40 гадоў з моманту Чарнобыльскай катастрофы. Той выбух шмат змяніў у жыцці многіх людзей як у Беларусі, так і ва Украіне. Перш за ўсё адбіўшыся на іх здароўі, а кагосьці, у прыватнасці ліквідатараў аварыі, напаткала заўчасная смерць. Аднак Чарнобыль наўпрост адбіўся і на грамадска-палітычных адносінах у тагачаснай вялікай па памерах краіне Савецкім Саюзе. Аб тым, ці паскорыла Чарнобыльская катастрофа распад гэтай дзяржавы і якія наступствы пацягнула яна ў грамадскім ладзе нашых народаў, мы сёння гутарым з кіраўніком Украінскага інстытуту сусветнай палітыкі Яўгенам Магдай. Добры дзень, Яўген.
2: Вітаю.
1: Пра тое, што савецкая ўлада старалася схаваць Чарнобыльскую катастрофу ад простых людзей, гаворана ўжо шмат. А як вы ацэньваеце дзеянні тагачаснай савецкай улады ў Кіеве, Менску і Маскве? Ці была, на ваш погляд, паміж іх падыходамі нейкая прынцыповая, ну а можа і не прынцыповая розніца?
2: Я не знаю, як було в Мінську і Москві. Я точно знаю, що в Києві, а я тоді був дитиною. Нас достатньо швидко вивезли, можна було 3 місяці перебувати в піонерському таборі, а сам Київ активно мили кожен день, практично були певні заходи. Але стосовно інформування, ми ж знаємо, що правду тоді ловили по західних радіоголосах. Ну, власне, якби Швеція і Фінляндія не забили б тривогу, то ніхто би не дізнався, я думаю, про те, що відбулося в Чорнобилі. Тому радянська влада показала себе у всій красі. Що тут скажеш?
1: А чи була відмінена у Києві першотравнева демонстрація?
2: Ні. Якраз на першотравневу демонстрацію виходили, ну, стояли керівники Комуністичної партії України, і діти проходили, тобто їм потім за це постійно згадували, що вони занапастили багатьох дітей, тому що тоді був сильний вітер і пил так достатньо активно летів.
1: Тобто влади, можна сказати, не бачили ось во всій цій ситуації ніякої проблеми для проведення демонстрації?
2: Ну, я думаю, що у них була рознарядка з Москви, що якщо не буде демонстрації, то партійний квиток на стіл покладеш, а це в тодішній, ну, власне, в тодішній радянській Україні для радянських керівників було страшніше, ніж щось інше. Я думаю, навіть страшніше, ніж якесь фізичне покарання.
1: Як ви ставитеся до той інформації, що ті облоки, які летіли на північний схід від Чорнобильської атомної електростанції, вони були спеціально розвіяні, так скажемо, над Білоруссю?
2: Ні, ну я в це не вірю. Це, я думаю, ні технічно, ніяк не було можливо. Це була, ну, абсолютно екстремальна ситуація, і тут, чесно кажучи, таких підстав не бачу.
1: Чорнобильська катастрофа відбулася тоді, коли у СССР уже було обвішено об необхідності поскорення економічного розвитку і перебудови громадсько-політичних і економічних відносин. Чи відбилася ніяким чином катастрофа на планах по проведенні задуманих Михайлом Горбачовим реформ?
2: Ну, ви знаєте, історія не знає слова «якби», але я думаю, що ті ресурси, які були вкинуті на ліквідацію катастрофи, вони, звичайно, могли б допомогти які, але планова економіка, вона сама себе вбивала. Тим більше Сполучені Штати програмою «Зоряні війни» накрутили радянський військово-промисловий комплекс в напрямку «Зоряних воєн» і, ну, власне, спричинили те, що Радянський Союз просто луснув.
1: Ну, а ось менавіта у грамадсько-політичних, економічних відносинах, менавіта у Совєтським Союзі, ніяким чином відбилася гэта катастрофа?
2: Ну, дивіться, я добре знаю, що в Білорусі Чорнобильський шлях був дуже популярною акцією. В Україні і в Росії з'явилися теж партії зелених, які через підтримку своїх європейських партнерів активно виступали. Ну, це були одні з перших, власне, політичних сил, які дозволяли собі з'являтися на політичній арені.
1: А ці можна так меркаваць, што Чарнобыльская катастрофа яна некім чынам падштурхнула гэта ўсё менавіта
2: я думаю, що вона стала одним з каталізаторів розпаду Радянського Союзу. Бо коли почались процеси розповіді про те, що відбувається, люди просто побачили і зрозуміли, що їм далі нема що в цьому робити.
1: Наконт распаду Савецкага Саюза. А пасля таго, як палітыка тагачаснага савецкага кіраўніцтва стала менш канфрантацыйнай да сваіх ідэйных ворагаў, замежныя краіны сталі актыўна дапамагаць людзям, якія пацярпелі ад Чарнобыльскай катастрофы. І дзеці вывозіліся на аздараўленне ў замежжа, паступала розная гуманітарная дапамога. Усё гэта наколькі важкім было і ці паспрыяла сапраўды вось гэтая дапамога хутчэй распаду СССР.
2: Ви знаєте, допомога, я думаю, сама по собі розпаду Союзу не сильно допомагала, але те, що багато українських, білоруських дітей, вони оздоровлювались, українські діти, наприклад, активно оздоровлювались на Кубі, я знаю, і там був навіть цілий дитячий табір «Тарара». І знаю, що Світлана Тихановська, як чорнобильська дитина, була в Ірландії. Тобто, таких... Я думаю, що це не фактор розпаду, це фактор демонстрації солідарності і демонстрації того, якою має бути цивілізована політика.
1: Але ж люди, які бачили, що ось гэтыя, нібито ідейні вороги, яны допомагають, діти їздять туди, бачать, як там живуть люди. Чи гэта не впливало на свідомість советських людей, яка суперечила уже ось тое, що яны бачили, тому, що казали годами у Советском Союзі?
2: Дорослі люди так тоді не виїжджали, а діти, звичайно, якщо вони виїжджали, то вони дивилися і розповідали. Я думаю, що якийсь факт в цьому, звичайно, був, але абсолютизувати, я б все-таки не став.
1: Праз 5 гадоў пасля Чарнобыля знік Савецкі Саюз. Як ви ацэньваеце стаўленне ўлад і насельніцтва новых незалежных краін, перш за ўсё Украіны і Беларусі, да праблем чарнобыльцаў і іх вырашэнні?
2: Вони були, в українських реаліях, знаєте, на узбіччі, в останній момент вирішували їх питання. Тому сказати, що вони були якось привілейовані, я б не став. Але в 98-му році, наприклад, до парламенту прийшла партія «Зелених», яка в тому числі говорила про проблеми екології.
1: Наскільки вона користалася популярністю і чи було у її неке будуче, навіть у парламентській діяльності?
2: Неї була не дуже велика парламентська фракція, але вона була присутня там. Це був насправді бізнес-політичний проєкт, але з ідеологією саме партії «Зелених України».
1: Якую ролю відігралі чорнобильські громадські ініціативи у становленні громадянської супольності ось в наших країнах, приватності в Україні?
2: Я думаю, що вони, оскільки чорнобильська проблематика торкнулася багатьох людей, і ліквідаторів було багато з різних регіонів, то, звичайно, це теж був каталізатор такої суспільної активності.
1: А вони посприяли формуванню нових політичних сил, які вже потім повстали і стали більш-менш моцними?
2: Розумієте, в Україні зараз більше 200 політичних партій, багато з яких є, по суті, лише папірчиками. Тому, тут я б не ризикнув сказати, що вони настільки визначальні.
1: Тому не було такого серйозного фактору від їх встановлення усієї теперішньої політичної системи в Україні.
2: Дивіться, якщо у Латвії Залтерс, президент колишній, був ліквідатором, то в Україні я нікого такого, у нас такого, чесно кажучи, не пригадаю, але у нас проблема закриття Чорнобильської АЕС достатньо гостро стояла. У 2001 році її вивели з експлуатації. Тому, питання були, але я б не сказав, що настільки вагомі і кардинальні.
1: А як ви оцінюєте сучасну соціальну обороненість потерпілих і ліквідаторів в Україні? Чи гэты слой українського населення представляє зараз нейкую згрунтовану супольність, здольну відстоювати перед владами свої права і інтереси?
2: Ви ж розумієте, що в умовах війни стоять більші проблеми і інші проблеми. І тому я б навіть не сказав, Україна відзначила 40 років Чорнобиля, але це не, скажімо, поточні проблеми більш вагомі.
1: А як прайшло, вось гэта вы сказалі, адзначэнне 40-годдзя ва Украіне, на што рабіўся акцэнт падчас, я так разумею, урачыстых нейкіх мерапрыемстваў?
2: Ну, це просто насамперед згадка про трагедію, про те, що, в принципі, вона вплинула на розвиток України та і всього світу. Зрештою ж була катастрофа і в Фукусімі, але вона носила дещо інший характер.
1: Ці обговорилося нешта на кшталт того, що тагачасні совєтські влади ховали правду від людей і ці робився на гэтым акцент ось якраз під час гэтых мероприємств?
2: Ну, зараз немає сенсу про це говорити, тому що ж ви розумієте, як в Білорусі, ну, фактично в усіх колишніх радянських республіках, в більшості, у всякому разі, колишні радянські керівники стали першими президентами, ну, в Україні так точно. Тому, ну, Кравчук вже помер, тому зараз шмагати його якось великого сенсу немає.
1: Просто у порівнянні, може бути, з Білоруссю, там доволі широко відзначалася гэта дата, я маю на увазі менавіта державними структурами, але зрозуміло, там не йшла гаворка про те, що ось ховали правду, із-за гэтага шмат людей потерпели, шмат стратили здоров'я, хтось помер. Казали виключно про те, що ну ось таке було, нам шкода, і славим ліквідаторів. Не більш того, ось, ну, як
2: кому,
1: ви гэта
2: оцінюєте? Кому ж не шкода, що така кількість людей загинула, ну і з'явилась зона відчуження, але ми ж розуміємо, що насправді провина лежить на Радянському Союзі, і це очевидно для всіх реальність. Але я розумію, що в Білорусі про це ніхто не скаже.
1: А більш того, ось, наприклад, у Мазири там неяка така постановка була, що улади обвяшають, що ось відбувся вибух на Чорнобильська АЕС, і ну нібито як 22 червня 1941 року усі стоять і слухають з репродуктора ось гэтую новину.
2: Ну, це дуже-дуже нагадує те, що було в Радянському Союзі, я просто це пам'ятаю, ну там в останні роки його існування, коли згадували про Чорнобиль, це приблизно така картина і була.
1: А як сьогодні про 40 годов змінилося усприймання Чорнобиля у громадстві, особливо українським і особливо білоруським народом? Гэта більш історична пам'ять, чи все ж таки ще актуальна проблема?
2: Ну, ви знаєте, радіофобії такої, як була зразу, немає. Повторюсь, що я думаю, питання в тому в Україні, що поточні проблеми вони накривають і повністю, ну, змінюють ситуацію. До прикладу, у нас з початком широкомасштабного російського вторгнення повністю зник ковід, хоча була тоді друга хвиля, розумієте? Тобто, ну, ті проблеми, які пов'язані з загибеллю і стражданнями людей зараз, вони стають набагато більш актуальними.
1: Дотично білоруського ставлення якраз з гэтым ковідом, многі параўновували ставлення улади білоруської да ўсё гэтай праблемы, якая ўзнікла акурат 19-20-21 год, з тым, як савецкая ўлада ставілася да праблемы Чорнобыля і падыходу да яго датычна простых людзей.
2: Ну, просто вже в незалежній Україні, в незалежній Білорусі для виживання, навіть в умовах пандемії, я думаю, у людей було все-таки більше можливостей, більше солідарності, ніж в Радянському Союзі.
1: І, напевно, це головне таке відрозніння ось тих подій і недавніх.
2: Ну, думаю, що недавніх. Да.
1: А коли уявить, що нечто подобне на Чорнобильську катастрофу здарилося б у сучасних політичних умовах, чи була б реакція улад і громадства принципово інша від той, що була 40 годів тому? Яка б, на вашу думку, це була реакція?
2: Я сподіваюся, що була б інша реакція, тому що багато б людей про це знали, і ми живемо зараз в іншому інформаційному просторі. Ну, скажімо, в Україні є телеграм-канали, які повідомляють про російську повітряну загрозу. Точно так же були б канали, які повідомляли про радіаційну загрозу і так далі. Тобто ми стали жити в інформаційно більш активному суспільстві, і це б допомогло краще захищатися від радіації, робити відповідні дії.
1: То бок, ось гэта примовка, коли чоловік інформований, і він узброєний, яна якраз ось тут, напевно, зменшила б усі ті негативні наступства, які могли б бути, коли б, ну, не дай Бог, конечно, нечто подобне відбулося б у теперішній час.
2: Абсолютно, тому що, ну, ми знаємо зараз набагато більше. Я пам'ятаю, ну, як мене вивозили дитиною в Чернівецьку область, я там був 45 днів в таборі. І це такі, знаєте, цікаві дитячі враження. А зараз я розумію, ну, що ми б, ну, очевидно, багато б з нас діяли по-іншому.
3: Радіо Рація. Тут живе Білорусь.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: Кому слова, кому гест, кому суша, кому дешт, кому слава, кому хвала, кому хвіла усміх дала, кому дотика, кому блиск, кому мажить, кому шніг.

0: Сонце ярко світить за вікном нашої студії у Білостоку. Такая сонячная рація у цілому білорусько-польським поміжжі. І так і буде сьогодні увесь день у регіоні, від раніці до вечора. Ніяких опадків ніде. Синоптики не прогнозують, що опадків, навіть небо не захмариться, тільки буде ярко світити сонце усюди і довго і інтенсивно, і согріє нас моцно. 24-25 градусів у Білостоку, 26-27 у Гародні і Берості. Така максимальна температура сьогодні днем у білорусько-польським поміжжі. Атмосферний тиск, можна сказати, у межах норми, бо раніця 1014-1015, вечором крішку ніжейший 1010-1012 гектопаскалів. Вітер повдня заходні, де заходні 4-6 метрів на секунду, у паривах до 11-12.
1: Культура білоруської діаспори. Події.
2: Віта господарства. У ефірі Марина Савіцька і у ближайші хвилини на радіо Росія про цікаві білоруські події гэтага тыдня. У понеділок у Варшаві зустріча з сузаснавальницею Асоціації білорусів у Америці Надії Нортон «Як ми створюємо білоруську Америку». Лідерка білоруської супольності у Сан-Франциско і рухавік діаспори, яка вже шмат годів об'єднує білорусів про культуру, супольність і демократичні каштовності, розкаже про діаспору, культуру і Білорусь у Америці, реальні кейси, як об'єднують білорусів, як відкривати Білорусь для американців, а так само про досвід, який можна перенять і масштабувати. У понеділок у Вільні творча зустріча з бардом, актором і літератором Віктором Шалкевичем. Тут чекає презентація зборнику малої прози з подара Віктора під назвою «Каштан при Бернардинах». Четвертая по лику книги автора, якая вышла наприкінці минулого года у Таллине. Відомо про хучаті улюбленные спевы харизматичных автора. У понеділок Білоруська музейна лабораторія ладить онлайн-воркшоп по методиках консервації і заховування артефактів, заховання історії дома, рішення і технології. Заховувати артефакти, речі, пам'ять – це потрібно не тільки вам, але й наступним поколінням білорусів. Кожен з нас володає чимсь, чим дорожить, що знітовує його з родної традиції, щось, чим можна гонориться і хоче передати праз покоління. Уже кольки усього було створено просто у наші дні неверогодними білорусами. Як это усе зберегать і створать саправдний музейний вайб у самий простий спосіб, навіть у домашніх умовах, розкажуть спеціалісти. Організатори гарантують заховання анонімності удельників. У Варшаві проходить вистава Антона Радівонова «Мутація пам'яті» до 40-ї годовини Чорнобильської катастрофи. За 10 годі, які минули з дня катастрофи, сформувалася ціла міфологія страху перед небачним. Зона чужиння стала просторою уявлення, де народилися вияви мутантів як відказ на колективну тривогу. У своїх працях спадар Антон звертається до гэтай спадчыны праз сучасную экалагічную перспектыву. Кібер-казюркі, марскі істоты паўстаюць як новыя хімеры, знакі жыцця, змушанага адаптавацца да змененага чалавечага міру. Выстава «Мутацыя памяці» пра шлях ад чарнобыльскіх легенд да мастацкага прагнозу, у якіх формах жыццё прасягне існаваць у рэальнасці, якую мы самі змянілі. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Нас чувають тут на хвилях 98,1 FM на Городинщині і Білосточині, 99,2 FM на Берестейщині і Павдньовим. Падляж і годинники в білорусько-польському поміжжі показують, що до 8 години в Польщі, 9 в Білорусі, застається 6 хвилин до новина в цьому випуску. Владимир Лапцевич буде говорити як про велику політику, про саміт у Арменії, на який з'їжджаються європейські лідери, так і про ситуацію у Білорусі. Може, не тільки у Білорусі, але Білорусь займає в цьому процесі центральне місце, тягніки з Калінінграда, у Адлері, Москву, праз Білорусь. Спазняються, і то спазняються не на 5-10 хвилин, навіть не на годину-дві, а на кольки, почуємо у новинах від Владимира Лапцевича вже праз пару хвилин.

0: площі у Москві. Парад відбудеться у вельми таким стіплим форматі.
1: Без техніки, ну так, все
0: і мало того, що без техніки, так там практично людей не буде і глядачів. Ось, як ви думаєте, чому? Напевно, тому що Росія перемагає.
1: Безумовно, звісно ж, тільки тому. Все йде по плану.
0: Раніше ви глядели ці паради в дитинстві, може бути, які емоції визивали вони у нас? І тепер які? І ось різниця поміж сприйманням дитячим і теперішнім?
1: Так, безумовно. В дитинстві це подавалося нечто таке там урочисте, сапраўды зв'язане там з перемогою, хоча ніяким чином воно не було зв'язане, але ну, це було пригоже. Вже трошки там, чим старіше становилося, тим це все менше і менше цікаво було. Ну, а зараз це просто соромно таке глядіти.
0: Угу. Ну, от на фоні війни в Україні так кривавий, насамреч, після Другої світової війни у Європі, напевно, саме кривавий конфлікт, так, коли ми кажемо так, порівновуємо в абсолютних лічбах. Наскільки до місця ось ці паради, так, ну, ми розуміємо, що ступінь вар'ятства еліт кремлівських, але от білоруси, ці повинні вони ніяким чином глядіти ці паради, удільничати у них, тобто, на вашу думку, чи кожен індивідуально мусить вирішати для себе?
1: Ну, безумовно, в любому випадку кожен вирішає сам для себе. Але я так міркую, що навіть наші паради не трошки відрізнювалися від російських. Там зовсім не було там, ну, стільки таким кількості техніки, і там більш надавалося уваги там нічому там сільській господарці, промисловості.
0: Продукція кераміна, я пам'ятаю, так, там демонструвалася.
1: Навіть гэта, але ну, все одно це показує, наскільки ми різні. Ну, нам не цікаво всі ці войнушки. Ми нагляделись, що називається, і на своїй шкурі не одно покоління відчуло, нам хопить.
0: Ну, от в офіційних тлумаченнях Пєсков, так, прес-секретар Путіна, незмінний, сказав про те, що стіплий формат парада обумовлений тим, що в прошлом році було все по-багатому, так, була юбілейна дата, а зараз, ну, якби, ну, нема сенсу. Ну, звичайна дата, там, навошта.
1: Ну, так. Завсюди знаходиться оправдання, коли це треба. Я не вмію.
0: Ну, а Путін сказав по-другому, що український режим, значить, губляє території і наносить терористичні удари. І, там, і тому вони намагаються...
1: Ну, так, а вони відмовно наступають, ну, ми це пам'ятаємо, так.
0: Як ви думаєте, чи відбудеться парад все ж таки, і чи буде Путін присутнішись там?
1: Напевно, буде, бо кількість супротиповітряної оборони, яку стягнули під Москву зараз навіть, вона зашкалює. Напевно, там все сякнуть, що ще не стягнули з інших регіонів. Напевно, що буде, але, ну, які... Може бути, вельми такий стіплий формат. Бо нема з чого, там техніки немає, вона вся в полях гніє, не ведаю, що там відбувається, ржавіє. Людей нема так само. Всі на фронті або з'їхали, або ховаються. Все сумно.
0: Угу. Ну от, і ще вельми цікавий момент. Росія, так, в особах Путіна, його керівництво пропонувало... Україні нібито такої перемир'я на момент 9 мая, Великдень номер 2 такий, да, свій особливий. І, ну, от більше за то, сьогодні інформація прийшла, що коли українці не згаджаються, то вони в однобаковому порядку перестають стріляти. Тобто, ну, що це таке запропоновано? Наскільки можна і довіряти, по-перше, і чому на такі кроки йде Путін?
1: Добре, що згадали на кон Великдня, тому що, сапраўды, це так виглядає, як малпування. Тобто, це Україна пропонувала менавіта на Великдень, на Велике Християнське свято. Ну, давайте ми зробимо перемир'я. Ну, ні, воно там не протрималося хіба й 20 хвилин. А тут вони так само в однобаковому порядку, так як Україна. Але вже на їхнє свято Побєдобєсія кажуть, що ми не будемо стріляти. То проглядимо, скільки це перемир'я протягнеться.
0: Ну, у них своя релігія.
1: Ну, так. Так.
0: Вот. Ну і, може бути, новини з Білорусі, так, ми ще некоторі обміркуємо. Год жінчини проходять, ви ведаєте, обвішаний 2026 год, так, годом жінчини. По-перше, ці тішить вас, як працівнішку, як то пригожої полової чоловіцтва, як казали в совєтські часи. Ось гэта...
1: Як це гучить для мене, ну, просто без сенсу.
0: Чому?
1: Ну, бо немає ніякого змісту. Це просто декларація. Як ставиться до жінчини, ввогалі до чоловіка у Білорусі, ми чудово ведаємо, так що це просто смішно.
0: Несвіжські комунальники поставили на помнік з нагоди Дня жінчини. Ви бачили, може бути, його, ні?
1: Бачила.
0: Це такий нагадує могилку, так? на якой выгравіравана некая кабета, значыць, вопратка з беларускім арнаментам прасочваецца, так і па-расейску напісана, што з нагоды года жанчыны мы тут кагосьці пахавалі пад гэтым помнікам.
1: Нема што каментаваць, тут толькі псаваць, бо ну, як помнік на могілкі кабеце, которая фактычна ўжо памерла, беларуская кабета, засталася такая расейшчына і просто безгустоўшчына.
0: Ну і на конт расейшчыны, так, калі зайсці ў трэц, сацыяльныя сеці кіпяць, беларускі насамрэч, ад таго, што вельмі шмат гасцей з усходу, і яны дакладней часта сябе паводзяць не зусім выхавана, забываюцца на тое, што яны ў гасцях, ёсць відэа канфліктаў шматлікіх, так, і ў гандлёвых цэнтрах, і ў метро, і мы разумеем, што зараз людзі асцярожна выкладаюць такія рэчы, але нават ўсё роўна даходзіць вось гэтае неўспрыманне. Як вы думаеце, пра што сведчыць вось гэтае нашэсце? Гэта традыцыйная нейкая расейская міграцыя, маятнік на майскія святы, ці нешта больш сур'ёзнае за гэтым стаіць?
1: Не, больш сур'ёзнае. Я так разумею, што яна звязана з блакіроўкай інтэрнэту ў самой Расіі. І вось цікава, ці гэта адмыслова такі прадуманы план заселення Беларусі, ці гэта просто так супала. Тут пытанне, канечне, для экспертаў. Я магу толькі меркаваць, што нічога добрага для Беларусі гэта не прынясе. Чарговая хваля міграцыі з усходу. Яны для нас толькі дадатковыя праблемы.
0: Угу. Таким чином на Красной площади людей будет мало, в силу того, что все з'їхали в Беларусь.
1: Ну так. Але беларуская земля має таку здольність перетворити навіть самих моцних москалів у сапраўдных беларусів.
0: Ну, на гэтай оптимістичній ноті ми завершим нашу розмову.
2: Вольга Івашина поразважала на конт некаторых резонансних подіяў у Беларусі і світі.
3: Агляд грамадсько-політичних новин. Что на сямідзёнцы было не так? От понеделка до недели.
2: У Росіі вырашылі праверыць Григория Остера. Ні ваенныя падручнікі, ні прапаганду гвалту, ні мілітарызацыю школу, ні дзіцячыя так званыя патрыятычныя гурткі, а дзіцячага пісьменніка Григория Остера, таго самага, чые шкодныя парады некалькі пакаленняў чыталі як класічны ўрок іроніі, гумару і здаровага сэнсу. Але менавіта ў іх расійскія ўлады цяпер убачылі пагрозу. Следчы камітэт заўважыў у кнігах Остера сумнеўныя з педагагічнага гледзішча ўстаноўкі, а дэпутатка Дзярждумы Марыя Буціна пайшла яшчэ далей і знайшла ў іх легітымізацыю жорсткасці і разбурэння маральнага падмурку дзіцяці. Канец цытаты. Гучыць гэта амаль як літаратурная пародыя. Але не, гэта здарылася насамрэч. У краіне, дзе школьнікам прапагандуюць вайну, дзіцячым пісьменнікам раптам заняўся следчы камітэт. У краіне, якая напала на іншую краіну, небяспечным прызналі дзіцячы гумар. У краіне, дзе дзеці штодня бачаць гвалт не ў кнігах, а ў навінах, дзяржава вырашыла абараніць іх ад Остера. Тут, вядома, хочацца спытаць, ад чаго менавіта, ад іроніі, ад здольнасці пазнаваць абсурд?

0: Радіорація.
1: Грузинская гостепримальня демонструє менавіта батумские белорусы.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету относительно режиму Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманеш. Все белорусы разумеют, чому такие тяжкие обставины у нашей країні.
0: Рація.com

На саміт у Арменію з'їжджаються європейські лідери. Святлана Тихановська прибула на саміт європейських лідерів у Єреван. У Білорусі з чорного спису артистів прибрали три гурти. Про гэта ды про інше. Ось уже літерально праз 8 хвілінок на хвалях білоруського радіо РЦ розкаже Владимир Лапцевич. Варта дочакаться.

0: Радіорація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.

0: kipini, wiadomo. No, o, woś takoje. Tam ja na szerokę, dowoli tak na 35 metrów, ale wciąż taki Pińsk miał swoje karabli z końca 19 stochodzie. To tak samo istotne. Nawet marskaja, wojenna, no, pińska, wojenna flota była u drugiej Rzeczypospolitej u Polski do wojennych. Znaczyć, no tam te baloty i te reczki, gdzie jedna zjawiająca przytokam drugiej, to dowoli takie znaczne reczki, jak na Paleście. Jany na wiosno szerokie, szerokie i woda mnoga, tak, że dopiero porawica tra paromam najczęściej, no, ciepier już masty już. No, ciekawa sprawa popławać na tych parachodach, nie tylko na bajdarkach. Pławała ty Ola tam na pinie, bo ja tylko gledział, bo był w miesiącu kastryczniku.
1: Wiadomo, że Pińsk sławica sami pasażerskimi перавозками jeszcze z 1912 года, коли там штодня приходили пароходы по маршруте Пинск-Киев. Зараз мается у меня блакитная мара поудельничать у восьмидзённым круизе «Перловины по лесе». Протяглась маршруту складая каля 500 километров. Шлях на теплоходе проходит великий промежок раки Припять, починаючи с Берестя, проз Беловежскую пушчу, Ляховичи, Моталь, Достоева, Пинск, Давыдгородок, Туров. И с разворотом проз Мазыр-Пинск-Кобрын вандровка завершается и знов у Берестя. Большасть водного шляху проходит проз живописные кутки природы, пахи и гуки белорусской земли.
0: Jeszcze możemy skazać, co zostało się z dawnych czasów, chociaż i współczesnych czasów u Pińsku z getaha minulaha. No czego my nie pobaczymy? Nie pobaczymy kaplicy Świętego Jurija, nie pobaczymy kościoła Matki Bożej Balestej, nie pobaczymy kościoła Świętego Stanisława z 1635 roku, nie pobaczymy kościoła i klasztora Świętego Dominika, klasztoru Karmelitów i Boha Jawleńska monastyra nie pobaczymy i nie pobaczymy Wielkiej Synagogi, czy cerkwy Świętego Chwiedera, tak samo dawniej, czy wżo ważniejsze cerkwy Świętego Mikołaja. Ale już to pobaczyć, bo już i kolegia jezuicka, i szmat jeszcze Czechow i Butrymowicza u palacu. I co jeszcze, Ola, pobaczymy?
1: Юрий, конечно, Пинск еще может удивлять, бо официально лишится другим у Беларуси городом по колькости помников архитектуры. Вабить в око будинок старой запалковой фабрики. Особняк Григоровича нагадывает про былую кондитерскую, где бывали Фаина Раневская и Леонид Утесов. Еще одно знаковое место Пинску – шахматный клуб. Ранее это были меблированные комнаты Арона Гольцмана, и был это бордель. Коли подчас другой сусветной у город пришли немцы, то и они не стали менять профиль дома. За советами будинок находился у варыном стане, и тому его знесли. І зараз гэта шахматны клуб, новабуд, але з гісторыі. Аматары творчасці Наполеона Орды мусяць завітаць у будынак Орды па вуліцы Леніна. Эклектычны дом паўстаў для нявесткі Орды Леанціны, што займалася грамадскай дзейнасцю, асветніцтвам і дабрачыннасцю. Часцяком тут бываў і сам Наполеон Орда, які працаваў над некаторымі сваімі творамі. У будынку былі кнігарня і бібліятэка. Нават размяшчаўся штаб палескага камуністычнага паўстанцкага палку. І безумоўна нельга абмінуць адну з галоўных славутасцяў горада комплекс былога кляштара бернардзінцаў з касцёлам Міхаіла Арханёла. Комплекс быў закладзены ў 18 стагоддзі гетманам Вялікага княства літоўскага Міхалам Вішнявецкім. Пасля паразы паўстання 1830 года комплекс перадалі праваслаўнай царкве. І цяпер там размяшчаецца царква Святой Барбары, галоўны праваслаўны храм Пінска.
0: Ну, цяпер Пінск, як мне падалося, калі там быў гэта даволі такі вялікі горад, ён, што праўда, толькі раённы, хаця сталіца Палеся, геаграфічнай краіны, больш за 130 тысяч жыхароў ёсць, свой палескі універсітэт, тэатр палескі нават ёсць. Так што там, у гэты горад, варта паехаць, пабыць у ім і пабачыць. Я думаю, пра Пінск яшчэ варта будзе сказаць у нашай наступнай перадачы, менавіта пра габрэйскую спадчыну Пінска, бо яны там шмат значылі. Гэты я, чаго мы пачалі, Хайм Вайцман ці Голда Мейр. Яны, што правда, не нарадзіліся ў Пінску, бо Хайм Вайцман у Моталі, непадалёк Пінска, потым пераехаў Ізраіль, а Голда Мейр у Кіеве нарадзілася, але уцякаючы ад пагромаў я пераехала менавіта ў гэты ж Пінск. Голда Мейр, дзявочае прозвішча Мабовіч, потым яна уцякла ў Денвер, гэта ў Злучаныя Штаты, а потым у Палесціну пераехала, так што тут якбы такая шлях праз Пінск, так сама як і Акуп Колас, які толькі жыў у Пінску некалькі гадоў, але гэтых прозвішчаў ёсць шмат, і яны шмат значылі ў габрэйскай, беларускай і польскай культуры, варта сказаць, што таксама. Так что до встречи в черговых передачах. А с вами были Юрка Лещинский
1: и Ольга Сямашко. До новых встреч.
2: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.